0: 时间铸就经典，岁月留下永恒。您正在收听的是山东广播电视台经典音乐广播，越爱听越美好。
1: Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.